Obe ma uwe diye. Obe su da ye ne odia mo. No atomo. No okute bro. Anase eye eyo. Sanye ma na CDB. Eurade kadi atero se. Obe ma nipa